Indiva yuvenyeru ya usha. Wana kayetu yorera. Vari wokula ni lipi hereke mabeke lone. E vari wote ni kala huo. We chonte muluku. Naro kushe chitapu yeyo. We muluku kakikavi hereke ne. Iso hosha simaleke. Kayeyo wana hoye. Namu ivana. Namu ivano tanaro. Akwirere nerefusivale. Inroe ni wana nroa yokote lao. Ninito shikuihu. Wili pia. Netakamu kwa ha. 5:25. Tres puto. Arigen rete koho jela. Ntuna muetana koso. Ntuna kaisa isai. Roa wakuluka ni ondeli wa ungiwa papinyo. Uiwa tatinyo. Amo saanyo. Ano muhaku mroja kanane. Tres puto ndento mroja koko.

0: mutu avani heke sikina kina nona yewi seya sino ki hosho melo ano iruare le shibu na mchima kabi ai ka hokolan les i eles i baba ke idwa ya ignore la lo monroja kanani baba ba shine ren ren tole tole ke mafama sene wini cheke masana sene ni amusi iwaka vihera kina ya wampanya ni ya mahosh. Mutu wampanya seme tikasha awe. Arene mapanyero apama. Unampakele programa kampiera. Masi unampakele programa. Ohova ketu. Nira honruwe. Nikali heko dunia no ni hova ketu. Nijeke maseyo ninritele la ha. Mluku inrewi. Kukure pao. Ohiretende. Ivanto mpakolelova. Hiyo, o yariwa hiyo. Na hivari hamteko. Kani mpanya yokura, nrowe, na vari hemiteko. Mahiku yala, nituhi hiwa ya shina mwane, mashikolani. Nrowe na usi heke sikinakina, sinkwele ya wii, yunue keno, nikano so kumelela wa shititi. Ano na hiya siso, ano lo sowa. Omelo nejo enoje le ko kwesa nkona yavo kala sitiana na rashilo bana ruwe na lipihe wa kavihera miruku ni wale lihera ipiro sapama olelo vani ruwi ni hikunana na masheshe rini hiku nena ni raho nulule e programa o tapulele makwa wawi emara yo kwanela
1: Otapulila emakua. Salama atu otene muhunle radio mwemara ela nihoa wanyooni programa Otapulila emakua. Mbuwa mwae programa yolelva ninro tapulila ka masu mararu. Olusa mwepitikisi perder. Otama mwepitikisi mudar. Wala sair ni wuluma mwepitikisi falar. Uweran tapuliliki masu ala mustudiumu niri na profesore Rafael Jose Gaspar. A profesore moni.
2: Asante we lukuluku yela nuluma mwahawo tapulila emakua. Ipapelo nakilahu muhiena hiena ni mwatu ohiena hiena yale antuna ni anona wi emakuahu eke msulu.

Ani siwa la wii mahiku analakanyiri wa ekonto ya okumi wa mutu. Sivavo mutiana onrupa laye anamu ya ramwana na kwa nihera iyaka bili. Eri ohuhu iyeyo eri o kwa niheri wa unuwa sana sene wa mwana ni ororo mele ya mholo. E projetu pronuti enrumeliwa ni amuloko wa mizao ni ekavi hero ya amuloko wa jaika enalipi hera miteko sa opani heri wa soja mirutu ni mutiana ni mwanawe wa holo vorumela ekaderneta eniwehera sa okumi wa mutiana ni mwana eri epiro yokole ya sha wi enaweshe shiwa sa mai ni mwanawe muemara ya orupala ni opiera oyara ekaderneta eyo enaroro mediha antoko oweshe shiwa ni okavi heri wa mutiana ariene va erukulu opiera oyara oweshe shiwa sa unwa wa mana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mwirutuni na veto olipi heriwa omamuha mana opiera edukuluku ya upani heriwa soja sapama na ve oweshe shiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara urume na maseyo mbuwama mahiku ekonto ya ukumi wa mai rio roromeli hawi mana unweke sana sene okumi awe oneta sana sene, ohusera wawe onakala wa sana sene, na veto umuholo wawe onkala woli pashani woro romele ya mbuwa maimusi. Rowani ishipiritale ya wacha melana, wi mwapani heriwe ekaderneta ya uweheriwa sa okumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo va, ori romeliha somelo.

Gosi vila shia manakusianti ni erradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku nivira. Mbuihe marota anyu erradi Mosambiki. Were mwantire muhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami. 87 89 12 7.

0: o vinyera khalai e rati ho ne e tla ho tepa tepa o ne ho le shinga nno na ro province yo nya sela e re rati ho ya no ndi wele la ho ne te la ho ke so te se ne sine re ya sinna himba murati uni ya vo e na e ne re ya rati mo sabiki a hima e ni na tepa o shukure la banchi pali a thutha miteko ke na kono hiyo no thana sin kora kwa tu ngora e ngora mi hotel yele enderi ya ba minuto per terreya entra un lu kore di ke no ba ke no kumi wo hima no teno radio Mosambiki.
1: Radio Mosambiki ero chaka muholo elapo
2: achi kulire achi Mr. Fortes.

kuti pondayo chapa nika ya kuichima iyai kula kuliba zolam mazo andipa ule nom kwamba kunza chiri lami ule ndo amba nani ule ndipa masengo mpanga nyi masengo mwanga lilupuso ule angatuliwa lilawe kwa radio Msambike. Kwa kuchara kwa kusiungula siungula kuchara kwa kupanga ni basengo kwa bizimesi kasi geni jano ginyendo le chana muna gachimbi chizi ya makasto marangu kwa angani ya on ni mabugana geni kwa kwa kupika na wairisi ya onotende ona Radio Msambike ya kumbena basi jemani chone ni ya kutinga ni ntule kamu kwa natuka mulana kwa natujene mungungu mpepemu kupanga ni basengo ako sasa kwezi ya chitu wandi nyipatalam nima uluwele kule kanga na lekangalam ne kwa tindi wa dilambu ya kulungu tia hii amposi amposi ampe utendere ni amuri chile mumbu yu baza mkulu adila palangom chalumo ampu ya kulungu ampe utendere samarinyo wandi kuchauni chiren kutane zile vya kule kangana le kangana ya rinkungana ile maite de kenya ile kunambu chisya azin kole imane ambuja kulungu ali papo na bo pau pare wena kuri kuncha pantu kuti yai kula mani wandu nga kuli bechera makiri yai kula mani wandu nga kugwanda nyaye wandu yai kula mani wandu nga kutinda nyaye wandu yai ndizi ya kwejo chika jimi kucha kwa ito razi 20 minutu ndali ya parapanchini wa radio.

0: Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panzigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga kunondri ya ndi panzigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wa kunkudi. Kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazo ni umi mwambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lele jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila uziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila uziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva pakutimpika ni shirie gia mazingu ga nyisha kuwopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini ja kwa aji 827 89 97 12 7.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Nkui menyele yukuti Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuwa nijia kwa ji, 827 89 97 12 7.

8 horas e 44 minutos. Qualiquimá, qua, Kaliji, Chalmone, Felicidade, Nasoram, Rodosangalasia, Abarbanchen, Warario, Moçambique, Massingum, Abarbatania, Lishing, Basan Kubiga, Nawaires, Aono Tenderum, Garintuleka, Aono Nuaires, Wambambande, Nangoro, Gemma Waires, Aono Kumangueto, Kumusambique, Yagama Kuminsano, Kupambula. Bambola chimom ngawa inande yai twaiche karakala uche kulu wanche chanda basi mwapanjizim kuti nkaiche ndando siya kule kanga na kangaram wana unoteli uno waiche wana unoteli uno akalipe misewo wakutibu tulimwezi wa Setembru kulusi kuti yai chaka chipite ni kusosi gusamba na jirom Kutandam, kunola majilam, kutandam, kunola iputika, kwende ye, kuya kusuma, isusu yosupei kusachigwa. Ntando utinda jidiyose, tutande sambano jino, kutawikani ya utande, wakumekunda. Jekudinga nye dindo, wane kuja akusa, Wane, kuja kutenda matuto, gakupalila. Yeri yosopeyo, ndayo ya kweni jajino. Ngaji mbechi ya jika atuluche ula. Ngaji mbechi ya kulindi ma. Kwende, tutamele tayari kwa wala kumigunda. Tano kuti, kwele kumigunda ako, ni kwa tukupatila ya kulia. Kwele kumigunda ako, ni kwa yukoneka ya kuria kutiwa na che akalila uchopiri. Wane akalipe kulila unutende uno. Akutia hii, chaka chinonga ni ilondeka, chaka chino ambuja kulungu, atesle mguaso, chaka chino ichinonga ni jenda chenene, iya hii, ambuja kulungu, yuanga pelekanda yujose. Ambuja kulungu. Luanga peleka yosope. Akupeleka imanga. Mbwanda. Sikupatika na mwa kanyela kanyela. Akupeleka mbwanda. Imanga. Akupeleka mwa kanyela kanyela. Ni chechikulungu baseni kwa oba ambuja kulungu. Kuti ajiendele chela kutupa utendele. Kutumuli chela mbuju mwanja. Ni kutupa macherege jinji kwa basi. Jiri ni ya ikusose kwa kupanga niya au nutende uno. Waba tili tuzakali kumi, tule tuzakato, nga tutende la mguaso. Waba tili tuzaka, makumiga yudi, tule tuzakato, nga tutende la mguaso, kuhuika palango, kuti wanache, akagwana na josala. Wanache, akajawala ya kuwenda utande kwa chinsiene. Ntaneza kutimu baba gwe, mwe mama, pamapati le kutule tumangato, magabe kuliudizi ya tosope. Yile, ngawa ya mbune. Kulima tukulima, kwa ganizi ya wanache. Kulima tukulima, ganizi ya uchimwenu wa Malawi, ni kuluganiches ya lutumbo. Tiyai, chisaka, changali ya kutaga, changa jima. Chisaka changali ya kutaga, changa jima. Samba na jiro, ni kusose gwam, kwa gani chisi ya wanache, ni kwa wika maro gambo na hem, akawaga, wakudanda ulaa.

Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne. Projetu jadina pronunt. Jadi nkutendela mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno. Nichika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo. Nkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunondri shiria ya kutukukula mwana gwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kutikunjonga zia chenene mwanashe. Kundizi ya ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi. Kulondri ya chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni achenene. Kola mbujo mwambone. Idi kujiga dila soni umi mwambone pamuzi. Nje uleza mpano pasipatala shimbani ditile. Pakuti nkakumbulise kupata kaderneta. Ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino. Kudi kudimila umi wetu Malawi.

itunga kwa puta. Ninga kwaza ka kwa usia kumazi mene. Vamazi yetu, mazi mene kumazi meneko. Nipa uchiri aga kukongo.

0: Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno. Nichika mushirio cha shuwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wa mazieto ni mwana gwawo. Nkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wa mazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga paga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunondri shiria ya kutikukula mwana kwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyiziana ya kutikunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wakunkudi. Kulondria chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni chenene kola mbujo mwambone. Idi nkujiga dazo ni umi wambone pa mwuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile. Pakuti nkakumbrise kupata kaderneta ya kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Aloi chukungwa chagani, ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni gavi jukwela shilangu ziku. Nyisha kukuimbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie weni sienu shilangu ziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Wakutimpika ni shirie gia mazingu ga, nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au jimbe pa foni palaini ja kwa aji, 87, 89, 97, 12, 7.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, Chico Guachageni. Nkui menyele yukuti, Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wakushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwele mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pa fuwani jia kwaji, 87, 89, 97, 12, 7.
2: Dajiri pano viora si 34 minutu, tukaripe umpepe. Kunguru karumachi njitu, abano pa wairizi Radio Mosambiki. Mwatu gambiru mna kutiyai, tuna mkwembe chao na utende ono. Tuja ngangane, na chinjitu wa wairizi kumaputu antena nasional. Ine ya kwe yetuma njisi ya nani ya kuti? Patao ni jimaputu, tukapache mprovinsi ya jimaputu. Distritu ya Marakwene, nope nope kumusi wa Kurikach. Una mkutendo kubazi mwambo wikulungwa. Wakuchinga ngana, tukamboti kampebu za jiri kulungwa. Kampebu za jiri, jachinga ngene, wanduwa yikungwa ya geni. Jina mkutendo kwa kampebu za jiri kulungwa, jachinga ngene, wanduwa yikungwa ya geni. Kulosi ya tukwete akuna kumangu yetu kumusambike. Kwa kuti provincia jani ya Sam. Nombe jiri kukampebu za jikulungwa. Provincia jani ya sajipuchere karibu mpela provincia ya jiri Malugandanda. Akuna kumangu yetu kumusambike. Provincia ya Niasa ni chilambu cha Brazil. Provincia ya Niasa akuna kumangu ya Mosambiki ni chilambu cha Brazil. Chipuchere karibu jereji mpira tukamba kuti jire provinsi tukamba kuti provinsi ya Niassa ni chilambo cha Brazil chipo cheli karibu uja kuja kutena upande pa kampepo za jikulungwa mwa uchimbi chimbe mwa uchimbi chimbi kuja kulosia ya tukwete akuno kubangwe tu ku provinsi ya Niassa kuja kulosia ya tukwete akuno kubangwe tu ku provinsi ya Niassa kwa kuti paka mpebuza jiriji provinsi ya Niassa jijigiri ichi ndio kulekangana lekangana tujigiri Tangale kuja kulosia kutunowe wakwe tukuzali maga Tangale tujigiri Mbwanda sia mitundu mitundu tujigiri Manga tujigiri Mapemba tujigiri Usundi tujigiri Mapeta tujigiri Itungula yili yosopeyo kuja kulosia paka mpevu saje kulungwa utiyai nuwa kwa niya ulimi tubanyi tukulima mwanga uchizie panyuma ya ulimi uwe tukulima nichilo ni musi tukupira nchigombe lichizia mizimo utiyai kwende tuje ndile chele konje chizia mae kalanga ulimi kwende tuje ndile chele konje chizia mae kalanga ulimi pakusosa kwende lichila kutukula chitu kuko chako na kumangu etu provincia ya Niassa Mosambiki kwende je nitukule mena ya kuchimbi chikwa ilambo ya kuza nitukuchichirimba kwa gombe lichesia achina marima tukuchichirimba kwa gombe lichesia wando jamani kwende tujonje chisimba eka la gaulimi kwende tulime ndavijo nijejino provincia ya Niassa jiri yao nutindi unamu kutinda upande paka mpevu za je kulungwa iwa ndo ikungwa ya kene mprovinsi ya jama

Alamit jambo ne ospe wandin kutupika nla. Pecha katema kupela shala ngane siye tupashia uzi ya kuendelezia lele jino alamisi masukata tu mwezi ya uno wa setembro. Wanza ananchishi tukwa mba nchaka cha 2026. Kwende kungane siye kulungwa kulungwa siye tujigelem. Presidente wanchilambu mno Daniel Shapu kunda ikono. Patawni jamaputu alongolele mwambo wa kugudila. Nzungano wancheshe wa kuunguluka nzikati mwa kudikania genis ya kulekankangana nilambo ikwete shule shitu shekulungwa shibutikize. Mprovinsia ya Sofalan distritu jama Romeo achakulungwa masengo kaipatala asasile ya kuti ubushile ulwele wa kolera distritu jama Romeo wele nizikwezile mpaka zano na ambalasi ya distritu mwa ubushile wa ulwele wa mprovinsia ya Sofalan. Nitusa le pleba ya kuti Presidente wanjilambu cha Amerika Donald Trump awechete dizo ya kuti chilambu cha Venezuela ganishiwe kutama tayadi ya kuti mpaka akomrisho kutenda chizagula nchilambu mo. Selesti ngani sinisi ya kwezi tujigale kungani siya kulungwa kulungwa tuweje nkukunguluka pleba na gafinala pamwemuno umprovinsi jeniasa Judite Massinger wadi paka mpepuza fasin provincia ya Maputo pa kutie akwa mbrise kuzala ya kutie na idingo idinkoneka pa fasinji yospe kundingasia Margarita Nchomp nidal sofio Daniel kwa mbuto malewe mwandia kupika nila kwa mbane ngani sospe siene mwazwelele presidente wanchilambo mno Daniel Shapu undai kuno adinkulongo lela mwambo wakugudila nsungano wancheshe wa ukungulushi kungani ya kudikania mazengo gageni nchitu kuko nzikati mwailambo ikwete shwe shirushe kulungwa shiputikizi tukwamba shikwanjesha sepe elpem. Lelope jino nombe kuigulo takatende upande pamwambu wakwanikana ya kadiku mimba mponsano chiwunjile kampani ja Indiku Segurush. Pahujumanja kuigulo peko taka ugadile nzungano wa nzana utatu wa uwanashe wa udin kutende kwa kunyumba jamala mulo gaboma. Bairam, ngani ya kuchosha mprovinsi ya Jasafala, sidin kuzala ya kutie, ndistritu jama Romeo, asha kulungwa uobusu wa masengu gaipatala, asa asile dizo ya kutie ndistritu mo, ubushile ulwele wa kolera. Nijele distritu ji, jikwezele mpaka nzano, nambala ja madistritu mwamudi mwana ulwele wakolera ana mprovinsia ja Sofala. Bandu wandanda wana ulwele wakolera watandi ite kuoneka oneka pamwezi wa umasile tu kwamba wagostu. Wakulungwa wakulondzia ya

Miri. Jadi na saloni ni nyansuwa. Keleka ni kadi kawidi ya kuti. Gani shikwane shakam udinkubuka kawidi ulwele wa kolera ndistritu jama Romeo mprovinsia ja Sofala. Shashaim. Ngani ja kuchosha mprovinsia ja Gaza. Jidi nkuzala ya kuti. Kwa mwezi auno udi wambezi wakupeleka chika mwishirio kwa wandume wa milango ja kupunda paminya nzana zwidi mbambo mashila nzana gatu wanduweleva wadi nkuposhila chika mwishirio. Sitigongo dia isa usi ya pitile nyikumba ya mezi gaula. Jidi milango ya jidi nkutenda upande mprojetu jimpebija kweja shuanji shangasha boma visa mundial. Jadi nkwaka mwishiria wandu kwa totale adi wakwa nila mia makungata tu bambu mashila gata tu wadi madistritu gawidi gijani mabalani. Nganiji ajumanyizye wakulungwa wampepe wakwe wa shile shuanjeshi. Na zaatile ya kuti wachuanjesha vizao mundial akupeleka chika mchirio cha ya kudia sunini kwa hapa mbia azaatile Amilgar Sheko. Pawine upande na zaatile ya kuti projetu juo tako mbose kuimishira mwezi ya uno chika mchirio shidisha mbezi sitigonguri ya kuti akumanyinda ya kuti wili wandu uom pa ujopa kwa habitila azala ya ikumba ya mezi gaula zampano jino atamidishe ni akupa kumbula kuzoza zoza ishindu yine pa umi wa uom. Ni kumbuziana ya kuti ikumba ya mezi gaula ya habitile mprovinsi ya Gaza pa mwezi wa Janeiro ni Marsu nkujigetaga iza uzio kwa wandu wa jinji. Chechika mchirioshia mprovinsi ya Gaza ya shuanje changa chapoma cha vizao mundial jidi nkupeleka kwa wandu wa madistritu gagija ni mabalani. Kuna mpula. Ngani ya kuchoshala mprovinsi ya Nampula jidi nkuzala ya kuti. Wanache wakubunda pa miye zwidi wa mizi ya kuleka nkangana ya ndistritu ya memba mprovinsi ya Nampula jo. Mwewa apitile achila mpitiku kuja kutenda ngondo adi nkutenda upande mprojetu jimpepe jakwe ya kuboshala chika mshisio ni mpaka zoni. Kwa pa malu gambone gakutioma projetu jale yadi nkutendila mazengo wangawa boma wachiwanje chadina Plaine International. Projetu jom nijidi ya kwa kamushiria kwa isa usi yosupe yane yadi nkwazumana wele wanashewa mizi mwawo ni kuwaga mizi jale yajidi ya kula ganope distritu ja memba zikati mwadi nkupeleka chika mushirio cha kwa shenjela kwa zadila luzalwawo ni mpaka kwa pa malu gambone gakutiomela. Wakulungwa wajile projetije ndistritu ya memba asasile ya kuti nije projetije umi wewanashewa ushenjile soni wandu wajinji wanakutilaga mizu mwawo sitikongo liyashina mpichiku wadi nkona ngandamo masengo gawogo au jile kupangania. Projetu ya Plan International ndistritu ya moma adi nkutente la masengo mizu nzano ya ndistritu ya moma. Nganis, nkweza uspika na uchoshi laku nukuradi Musambiki ntao njishinga ushe uanamizi kwa ntute ndepana andipisi ya njilambo ya kuzam. Washington. Maripoti uchoshi la njilambo cha Amerika gadi nkuzala ya kuti. Presidente wachele chilambochi Donald Trump avichete dizo ya kuti. Chilambo cha Venezuela nganishiwe kutama tayadi kwa kuti mpaka nchilambo mo anongumazie izagulam. Donald Trump pakuwechita nchitepo cha kutanga ziyangani cha nchilambo cha Portugal cha dina Luza asasile ya kuti presidente wachimbekezo wa nchilambo cha Venezuela adi nkupangania mazengu gambane nchilambomo na mbo nganawe tayadi uti nchilambomo anongumatie chizagula. Yala kwei presidente wa nchilambo cha Amerika wadi jinkuwechita jidijibitile miezinza na ncheshe pa ujopo wa tesle ya kwa zwamba presidente wachele chilamboshi Nicolas Maduro ishindu ya jigadile kuluza chitengu cha upresidente. Boma Jack Chembekezo adi nkulongolela Delcy Rodriguez ni mpaka soni ipani ya adi nkutendela na ndale chilambomo cha Venezuela pa mwezi wa Agosto wa tezle nganya jandanda ja ukungulushi ni shitimatima cha kutashida kuti nchilambomo ngani jandale awishe mwitala. Atakatadi wa boma wa nchilambo cha Amerika.

0: kurubiyo wajatile shoni ya kuti nzikati mwa matukudi kumi gagkwikaga ta wanegane shoni vele achakurungwaga yosipe yopa kutanga nilangani ja ya kuti kuenda umi nindale nchilambo cha Venezuela. Kwendishana kungani ya kubwatika sesidi sema muno mprovincia jeniasa pakutanda tumanyishiane pelepa ya kuti nzikati mwafasi yajide mkutende kwa mprovincia jamaputu distritu jamarakwene acha kulungwa baboma tukwamba a governala ikungwa yakene ni vandu wamba di kutenda kupande pa je kampepo za jim ntolangani jwetu jwadi kumaloko pa kupechiria nkutula wa provincia ja niasa akungulwishe ni a governala omomno provincia ja niasa pa kuzadi chiria ya chitimatima ni idingwa akumanyizia kwa vandu pakuti chitukuko choneshe amuno mprovincia. Fernanda Mash, bondia kumara kweneko.
1: Uwetu jigele indu ya tukutenda kumusi, tukuwecheta ya migunda, tukuwete mbwanda, imanga, soja, juzili, makadamia, kafe, mashtambe tukuwete maganga. Ese maganga gaji gikwete gakumele menda singa kwete makobi dige jinja na tukwazo za bandu kutia azeweze geniwe wetu winet anyamata shakole mazengo ashakongwe shakole mazengo indu yetu patuzu mizeje pahasa itende je jingile makobi dige jinje munza ko mabandu wose tan wose petu winet
2: mabetu kwete nono maganga gakumele menda kulupelishi nambo pangadi wa empresa gakurela la gamaganga
1: na kulupilishe tukwete soki gakulupilishe vandu vakutenda vakuzeveza vane vapaza ta uya tukuzaka kuti ngavaishe je vapaza pe maisha weji vakumuzita me ajingile gemwe mu company tukuzeveze umpepe kuti malavi yatukuchoria kulupilishe vandu wose ja winiki ngava kuwina vandu vapaza nao ya winiki wose pe itutendeje uganja wo wetu we utendeche nene ndande kuti wanawe kupika nganaga indu yose shinyendeje chenene tukuti matalanga ni gava chenene vejele kampani ja kuzeveza kule kwa katenda garashma sabdadi sosiala kuti kwa apaga matala, shkola, shibatala. Kwa kuseveza wanya, uwe tutende je kutia. Uwe tukupika angana, tukukola indu, umi wetu kuchenga. Hei, niele ya tukusaka.
0: Wadi ukungurushi uwe ateze ntolangani juetu. Ferrandamash ni agavinala wa mumuno mprovinsi ya jeniasa Judite Massenger. Kwa kuweshita, kuti idingwa akusosa sosa. Ni idingwa alinkumanyesia yaipadi amuno mprovinsi jeniasa pakuti chipatikane chitukuko kuzozela chipanje kwa tenda karibu waikungo ya gani ya kuti aichekupanga ni mazengo amuno mprovinsi jeniasa. Pelepa nipatuwe jengupela nkandi situpashia usia kuendelzia chitu ajigele uche waleweli jino wala misi masugata tumwezi ya unawase temburu nchaka cha 2026. Kantuleka angane kwa ntukumbuti ya nengani siya kulungwa siya tujigele. Presidente wa nchilambo muno Daniel Sharp kundai kuno adinkulungu la mwambuwa kugudila nzungano wancheshe wa kuzimba ya kudikania geni. Nzikati mwailambo ya ikwete chwe chitoche kulungwa shivutikeze. Mprovincia ja Sofala ndistritu ja Maromeu asha kulungwa uopetu wa mazengo gaipatala aza zile dizo ya kuti ndistritu ya Maromeu ubushile ulwele wa kolera. Pele nijikwezile mpaka nzano nambala jama distritu maudi ulwele wa kolera mprovinsia ja Sofala. Kwa jinkuzala pelepa ya kuti mprovinsia ja Gaza vashuwanje changa cha boma vizao mundial mwezi ya uno tama dizi ya projetu jawo ya kwa kamuchiria ni ya kudia. Bandu wa milangu jakunda pa mia nzana zuidi bambu mashila nzana katatu wa yabitile ikumba ya mezi gaula pa mwezi wa janeiru ni marsu mma distritu ga gija ni mabalani. Nilambo ya kuza tuadi nkuzala pelepa ya kuti presidente wa nchilambo cha Amerika Donald Trump avishete ya kuti chilambo cha Venezuela nganishiwe kwanila nikutama tayari ya kuti mpaka anongumashe shishagula. Kumajipoti, tuwa jinkukunguru kapelepa ni agavinala amu muno provinsi jeniasa Judite Masenger. Wadi nkulongo la nkutula wa ikungo ya geni ni wandu wamba achakulungu wa boma. Wadi pafasi distritu jamara kwene wadi nkutende kwa kampe pusa. Nani kanishiri ya ngani siyo spesie nesi? Margarita Nchwamu ni Del Sofio Daniel. Mwondia alami sijambo na mwashi njeto sbe wani kutupika nila.
3: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila panzigo mpaka ya kaidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronote. Jadi nkutendela mazengo wakupito mazengo ipatala nchilamba muno. Nishika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo. Nkutumishla ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi. Kaderneta ji jikunka mushria matalaga paga. Kunondria ndi panzigo mpaka ulwele wa kunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu hine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi. Kulonde zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazo ni umi mwambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lele jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila uziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila uziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva kakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini ja kwa aji 827 89 97 12 7
1: Hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Nkuimenyele yukuti Radio Moçambique mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uopetu wetu wa mazengo pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wakushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuwani ja kwa ji, 827, 89, 97, 12, 7.

manganga chachitanya ala njimu chilori kaza kongkumbu chila kwa kwa nani parani nikuimba kwa solo baradani.

mama. Natwani kubuku ni. Uo chila nyimbo ipari ya tukumbu cha. Chila nyimbo ipari ya tukumbu cha. Manate mipenu kumbu cha gayari juzi. Chajonda hejo kudansi.

kukwini nditu wabwino kwambiri ndiye tukoze kwambiri nditu chifuwa cha kanyimbo kameneka ka Queen Sheba njomba ndaimba nyimbo imeneyi ndi woimba ena woimba walibu wambiri mbiri amina maimba ni mkulu ameneyi kwabena kuti ndi msungwana ameneyi Queen Sheba ndiye yatutokoze kwambiri kwa inu amene mulienda ngati mulienda wabwino komanso zinthu zizikuyenderani kwambiri chifukwa zimakhala zosangalatsa zimenezi kupeza ndithu munthu ali apo akucheza komanso kwakumvera tinyimbo iwo anaimba ndi Bandera kuti ayi amadziwa tinyimbo tosiyanasiyana ndithu

0: Records. Records.
1: Chabwino kanyimbo kabwino kameneka nthawi ndi 20 minutes past 6 ndiye mwaswera bwanji kwina kuli konseko kumene muli ngati muli bwino ya tikuyamikeni kuti mwachita bwino ukhala bwino komanso chifukwa choti inu muli pamenepo ayi ife tikusangalala kwambiri.

kuimba kumeneku ndi kwa Solomon akuti Salma sungwa na ukongola kwambiri ndikuti amene Salma upeza ntima ya chifukwa cha Salma atero Solomon 24 minutes past 6.

dunia dunia jini pela mpango wante kituwa kakulala kabina njini kukapuka dunia jini pe stresha wale kana njika mna chikuwa na acho na mnika kwa dunia kwa mba watu watamila dunia kabina njini wanu kongoya kawana kulia nao

Mumajua kuti masiku mili yo yamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikishidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yali mchanchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.

0: Susana, Susana, Susana, ya hii kuimba kumeneko kwa lukasa ya mbongo. Antu wamine ya kubudziwa maimbidwe kwa mbiri nditu.
1: Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronud yakhazikitsidwa ndi misawu pathandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.
2: Eni mabizinesi wogulitsa katundu wosiyana-siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu, tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulitsani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha anthu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kuphunzitsa komanso kusangalatsa.

zikatero nso ndiye kuti tafika kunsidziro kwa kuluso kwa tunchinyanja. Kuluso kwa tuku kwa melante nje ndiye kuyankula kwa president kunyumba ya malamulo kumini anakuma nako. Asungu anandanya mara chichepere. Apunga kunyumba ya malamulo wa chichepere. Mena mapereka mafunso kwa president kuti ya kurani kufuna kutani mafuroye na ntikumu abara uvasila ni malonda kumansu nti nyimbo pangono wano ine ndi kubwere la kunyumba tukoze ntawe yonse nali ndi Tijo Pedro Sulemani sopano ndili ndi Julius Ndala ndi musi ya mene ndi anzatu ajiburikizi chaura kudali seni zilanga ndini Bright Sunjela bye bye.